0: muncul antara destinasi pelancongan paling menarik selain menjadi tumpuan pelaburan baharu termasuk dalam sektor tenaga dan kecerdasan buatan. Beliau berkata demikian ketika merasmikan sambutan Pesta Kaamatan Peringkat Negeri Sabah di Kota Kinabalu. Tambahnya, pembangunan Sabah perlu dipacu lebih pantas agar terus berdaya saing di samping merapatkan jurang pembangunan antar bandar dan luar bandar supaya manfaat pertumbuhan dapat dinikmati seluruh rakyat. Sabah masih bergantung kepada bekalan beras luar apabila pengeluaran padi tempatan hanya mampu menampung kira-kira 20% keperluan negeri. Justru, peningkatan Grant Khas Interim kepada 1.5 bilion dilihat mampu menjadi pemangkin kepada usaha memperkukuh industri padi dan sekuriti makanan Sabah. Menteri Pertanian Perikanan dan Industri Makanan Datuk Jamawi Jaafar berkata, pelbagai langkah perlu digerakkan bagi meningkatkan tahap sara diri beras negeri serta mengurangkan kebergantungan terhadap import. Beliau ditemui RTM selepas merasmikan pameran peralatan tradisi dan makanan tradisi Murut di Rumah Tradisi Murut KDCA Penampang. Katanya, sebagai negeri yang meraihkan Pesta Kaamatan, Sabah perlu memastikan pembangunan industri padi bergerak seiring dengan semangat menuai hasil demi menjamin bekalan beras yang lebih mampan pada masa hadapan. Presiden APCO Dato' Iwan Benedict mengalu-alukan komitmen Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim untuk melaksanakan hak 40% Sabah serta meningkatkan bayaran interim daripada 600 juta kepada 1.5 bilion ringgit. Dato' Iwan berkata pengumuman itu membuktikan kesungguhan Kerajaan Persekutuan dalam memenuhi tuntutan hasil Sabah sementara rundingan mekanisme pelaksanaannya diteruskan. Menurut beliau, APCO akan terus menyokong usaha pemulihan hak-hak Sabah berlandaskan semangat Perjanjian Malaysia 1963, MA63 dan Perlembagaan Persekutuan. Beliau berkata demikian selepas menghadiri sambutan Pesta Kaamatan Peringkat Negeri Sabah 2026 di KDCA Penampang. Beliau menyifatkan Pesta Kaamatan sebagai platform penting memperkukuh perpaduan, kesyukuran dan identiti rakyat pelbagai kaum di Sabah. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
1: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita seterusnya, peningkatan bayaran interim kepada Sabah daripada 600 juta kepada 1.5 bilion membuktikan pendekatan perundingan antara Kerajaan Negeri dan Kerajaan Persekutuan berjaya membawa hasil. Ketua Penerangan Parti Gagasan Rakyat Sabah, Datuk Nizam Abu Bakar Titingan berkata, pengumuman Perdana Menteri itu mencerminkan kesungguhan Kerajaan Pimpinan Ketua Menteri dalam memperjuang hak Sabah menerusi saluran rundingan. Menurut beliau, peningkatan bayaran interim berkenaan sekaligus menepis dakwaan bahawa Kerajaan Negeri tidak serius dalam memperjuang hak Sabah khususnya berkaitan tuntutan di bawah MA63. Tambahnya, bayaran interim 1.5 bilion merupakan perkembangan penting ke arah pelaksanaan hak 40% hasil bersih persekutuan kepada Sabah yang kini sedang dimuktamadkan. Pendekatan rundingan yang konstruktif akan terus diperkukuh bagi memastikan hak Sabah dapat direalisasikan demi kepentingan rakyat negeri ini. Rakyat Sabah dinasihat tidak mempolemikkan istilah etnik melalui terma baharu. Sebaliknya, terus bersatu di bawah payung harmoni Pesta Kaamatan. Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Dr. Joachim Gun Salam berkata, identiti Kadazan, Dusun, Murut dan Rungus KDMR harus berdiri sebagai entiti kukuh yang mewakili semua etnik di Sabah tanpa menggunakan istilah baharu seperti Momogun. Jelasnya, tindakan mengasingkan identiti etnik berkenaan hanya akan melemahkan kebersamaan rakyat di peringkat akar umbi. Datuk Joachim yang juga pengerusi jawatankuasa induk sambutan perayaan Pesta Kaamatan Peringkat Negeri 2026 berkata, fokus utama penganjuran Pesta Kaamatan setiap tahun adalah mempamerkan kesatuan budaya negeri yang utuh kepada dunia luar sekaligus meningkatkan imej Sabah sebagai destinasi pelancongan budaya berasaskan kepelbagaian etnik unik di rantau ini. Tourism Malaysia menyambut ketibaan pelawat domestik dan antarabangsa dengan penganjuran sambutan Pesta Keamatan di Lapangan Terbang Antarabangsa Kota Kinabalu KKIA. Program menampilkan persembahan kebudayaan, hiasan perayaan serta sesi sambutan interaktif bagi memperkenalkan keunikan budaya Sabah kepada pelancong. Ketua Pengarah Tourism Malaysia Muhammad Amirul Rizal Abdul Rahim berkata, usaha itu memberi pendedahan awal kepada pelancong mengenai kepelbagaian budaya di Malaysia. Beliau berkata demikian selepas mengagihkan cenderahati kepada pelawat di Balai Ketibaan KKIA Kota Kinabalu. Tambahnya, program sama akan diperluas ke KLIA hari ini sempena sambutan serentak Pesta Keamatan dan Hari Gawai sebelum diteruskan di lapangan terbang antarabangsa Kuching pada 1 Jun. Inisiatif itu bertujuan mempromosikan perayaan budaya Malaysia kepada pelancong antarabangsa sejak ketibaan mereka di pintu masuk utama negara. Kumpulan Pahakau muncul juara Kizot Keamatan 2.0 pertandingan tarian etnik kreatif Sabah sempena Pesta Keamatan Peringkat Negeri Sabah 2026. Kemenangan itu melayakkan kumpulan berkenaan membawa pulang hadiah wang tunai RM6,000 beserta sijil penyertaan. Hadiah disampaikan Pembantu Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar Dr. Andi Mohamad Syamsur Rizal Mohamad Saina. Menurutnya, pertandingan tersebut berperanan memperkasa dan memertabat seni budaya etnik Sabah khususnya dalam kalangan generasi muda. Beliau berkata demikian ketika merasmikan penutupan Kizot Keamatan 2.0 di KDCA Penampang. Program itu bukan sahaja mencungkil bakat baharu, malah menjadi platform kepada golongan belia untuk terus berkarya berasaskan identiti budaya tempatan. Naib Johan dimenangi kumpulan Kentari, manakala tempat ketiga menjadi milik kumpulan Kalangat daripada 10 kumpulan yang bertanding.

0: Setiap hari, kita kongsi saat manis. Apa yang nampak biasa sebenarnya membuka ruang kepada risiko. Apa yang mereka perlukan hanyalah akses. Tanpa sedar, kita dedahkan identiti, rutin dan lokasi. Inilah ancaman yang ingin dibendung melalui Akta Keselamatan Dalam Talian 2025. Hentikan pendedahan sebelum terlambat. Selamatkan kanak-kanak dan keluarga kita.
1: Hujung minggu. Oh, yeah. Stream lagu-lagu terbaik di aplikasi RTM Click. Lebih maklumat dan hiburan. Hujung minggu. Salakan FM.
2: Ya, RTM teman setia anda, Saragian FM bersamamu. Terima kasih terus dengan Saragian FM di mana pun anda berada, yang kekal bersama kami menerusi frekuensi cer ini 90.1 MHz dan juga yang dengan Saragian FM menerusi platform RTM Click. Terima kasih, kami menghargainya. Okey, ada lagi maklumat semasing yang saya kongsikan bersama-sama dengan anda ya. Ini berkenaan dengan program penunaian sumbangan tunai ramah untuk tahun ini, khusus kepada penerima yang tidak mempunyai akaun bank di kawasan pedalaman di negeri Sabah ini, yang masih lagi giat dilaksanakan oleh Perbendaharaan Malaysia Sabah PMS ya, di mana pada 14 Jun 2026 nanti program akan diadakan di Dewan Terbuka Pejabat Daerah Paitan ya, untuk memudahkan kepada seramai 122 penerima bagi daerah tersebut untuk mendapatkan STR mereka secara tunai ya. Jadi ada maklum untuk penerima-penerima STR di daerah Paitan, 14 Jun 2026 program penunaian STR akan dilaksana di Dewan Terbuka Pejabat Daerah Paitan ya. Di mana untuk makluman juga, di mana sepanjang program dilaksana, Perbendaharaan Malaysia Sabah PMS juga menyediakan perkhidmatan membuka akaun baharu, memberi khidmat nasihat, menyemak penerima yang telah membuat penunaian STR dan juga pembayaran sekaligus kepada penerima yang berkelayakan. Okey, jadi ada maklum kepada anda di daerah Paitan, khususnya kepada penerima sumbangan tunai ramah yang tidak mempunyai akaun bank, di mana sekarang ini PMS, Perbendaharaan Malaysia Sabah PMS, masih lagi giat melaksanakan program penunaian sumbangan tunai ramah khusus kepada penerima yang tidak mempunyai akaun bank, khususnya di kawasan pedalaman di negeri ini. Baik, ada lagi maklumat semasa akan kami kongsikan kepada anda selepas ini. Jadi terus berhibur bersama-sama kami dan juga berinformasi bersama kami. Saragian FM bersamamu.
0: Bah, hujung minggu, Sabtu dan Ahad.

Terima kasih kepada saudara dan saudari pengacara majlis kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam Malaysia Madani dan salam Sabah Maju Jaya. Yang dikasihi Tuan Yang Terutama Tun Datu Seri Panglima Dr. Haji Musa bin Haji Aman Yang di-Pertua Negeri Sabah, bagi pihak rakyat dan kerajaan, saya mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada Tuan Yang Terutama Tun atas kehadiran ke majlis penutupan Pesta Keamatan Peringkat Negeri pada hari ini. Kehadiran Tuan Yang Terutama Tun ke majlis ini adalah simbol sokongan padu Tuan Yang Terutama Tun kepada perayaan Pesta Keamatan sebagai suatu wadah pengikat kesatuan dan pengukuh perpaduan di kalangan rakyat jelata di negeri ini. Sesungguhnya kami sentiasa bertekad untuk terus menyemarakkan lagi perayaan-perayaan kebudayaan seumpama ini, kerana ia berupaya mengangkat negeri Sabah ke persada dunia. Semoga dengan sokongan padu ini, kerajaan negeri Sabah akan terus maju dan makmur di bawah naungan kepimpinan Tuan Yang Terutama Tun. Tuan Yang Terutama Tun, saya dengan penuh ta'zimnya memohon izin untuk menyampaikan sepatah dua kata kepada para hadirin sekalian. Yang berhormat Bulawan Siga Datuk Seri Panglima Dr. Joachim Bun Salam, Timbalan Ketua Menteri I, Menteri Kerja Raya dan Utiliti, merangkap pengerusi jawatan kuasa induk perayaan Pesta Keamatan Peringkat Negeri tahun 2026, dan yang berbahagia Datin Seri Linda Iwit. Yang berbahagia Huguan Siau Tan Sri Datuk Seri Panglima Joseph Pairin Datuk Kitingan, Presiden Persatuan Kebudayaan Kadazan Dusun KDCA, dan yang berbahagia Puan Sri Datin Sri Genevi. Yang berhormat timbalan-timbalan Ketua Menteri, yang berhormat Menteri-Menteri Kerajaan Negeri beserta isteri, pembantu-pembantu Menteri, yang berhormat Datuk Seri Panglima Haji Safar bin Untung, Setiausaha Kerajaan Negeri, dan yang berbahagia Datin Seri, yang berbahagia Datuk Muhammad Razali bin Wahab, Setiausaha Persekutuan, dan yang berbahagia Datin. Your Excellencies, Ambassadors, Consul Generals, and our foreign dignitaries who are with us here today, thank you for your presence. Dip-dip jemputan, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran dipanjatkan kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala, kerana dengan izin dan limpah kurnianya jua, maka kita dapat berhimpun pada hari yang cukup meriah, aman dan harmoni, sempena majlis penutupan Pesta Keamatan Peringkat Negeri tahun 2026 yang akan disempurnakan oleh Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sabah sebentar lagi. Saya mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih
kepada Yang Berhormat Datuk Seri Panglima Dr. Joachim Gunsalam, Timbalan Ketua Menteri 1, merangkap Menteri Kerja Raya dan Utility Sabah, selaku Pengerusi Jawatankuasa Induk sambutan Pesta Keamatan Sabah tahun 2026, dan juga seluruh ahli jawatankuasanya serta jawatankuasa-jawatankuasa penganjur di peringkat daerah atas komitmen dan kesatuan dalam menganjurkan majlis sambutan Pesta Keamatan. Saya difahamkan penambahbaikan dan kelainan penganjuran tahun ini menjadikan perayaan Pesta Keamatan Negeri Sabah lebih berinformatif, selain mengekalkan keunikan tradisi kebudayaan yang menjadi kebanggaan kita semua. Tidak lupa juga syabas saya ucapkan kepada Huguan Siau Yang Berbahagia Tan Sri Datuk Seri Panglima Joseph Pairin Datuk Kitingan, Presiden KDCA serta pengerusi dan ahli-ahli jawatankuasa pelaksana, yaitu Datuk Dr. Jeffrey Kitingan, yang menjadikan sambutan perayaan ini dianjurkan penuh tradisi dan keunikan. Ianya bukan sahaja dalam meneruskan kebudayaan nenek moyang kita, malah menjadikannya sebagai antara produk pelancongan utama di negeri dan negara kita. Kepada semua presiden-presiden pertubuhan dan persatuan etnik seluruh Sabah serta seluruh lapisan masyarakat, pelbagai kaum yang hadir pada hari ini, saya ingin mengucapkan kebudayaan nenek moyang kita, malah menjadikannya sebagai antara produk pelancongan utama di negeri dan negara kita. Kepada semua presiden-presiden pertubuhan dan persatuan etnik seluruh Sabah serta seluruh lapisan masyarakat, pelbagai kaum yang hadir pada hari ini, saya ingin mengucapkan seluruh Sabah serta seluruh lapisan masyarakat, pelbagai kaum yang hadir pada hari ini, saya ingin mengucapkan

0: yang merupakan garis pemisah antara Islam dan kafir. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermaksud, beza antara seorang laki-laki muslim dengan kafir ialah meninggalkan sembahyang.
1: Saudara yang berbahagia, sekarang tibalah waktu azan bagi menandakan masuk waktu salat fardu zuhur bagi kawasan Sandakan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Azan ini menyeru umat Islam supaya menunaikan salat dan mencapai kejayaan. Allah.

0: Stesen pilihan anda, Sarakan FM bersamamu.
1: Tengah berujung minggu kat tu. Jom layan Bah Hujung Minggu.
2: Lebih relax, lebih
1: maju. Sarakan FM bersamamu. Namaste Bollywood. Sarakan FM.
0: Piar. प्यार दोस्ती है। अगर वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त नहीं बन सकती तो मैं उससे कभी प्यार कर ही नहीं सकता, क्योंकि दोस्ती बिना तो प्यार होता ही नहीं। सिंपल।
3: Istimewa hujung minggu di Sanakan FM dengan rancangan Namaste Bollywood. Pastinya menjadi hadiah istimewa kepada peminat Bollywood sambil bersantai di hujung minggu. Dengarkan Namaste Bollywood setiap hari Ahad pukul 12.30 tengah hari hingga 1 tengah hari. Namaste Bollywood di Sanakan FM bersamamu.
4: Namaste
1: Bollywood.
5: Ya, Sarikan FM bersamamu. Terima kasih untuk anda yang terus dengar Sarikan FM. Macam mana pun anda berada, dan sampai masanya kami hiburkan anda bersama menerusi Namaste Bollywood. Seperti biasa, kami akan hiburkan anda dengan seleksi lagu-lagu Bollywood ya, sampai ke pukul 1 tengah hari. Sambil kita berhibur, kami juga akan kongsikan beberapa maklumat. Dan juga sambil-sambil itu, saya akan bacakan juga salam-salam yang dikirimkan di Facebook Sarikan FM bersamamu dan juga menerusi WhatsApp Sarikan FM ya. Jadi kekal berhibur dan juga berinformasi bersama kami Sarikan FM bersamamu. Jom berhibur bersama menerusi Namaste Bollywood.
1: Namaste Bollywood, Sarikan FM.

0: Sebentar lagi Utama Satu Tengah Hari. Utama Satu Tengah Hari.
1: Batal lesen ekspor sistem NSM. Norway mohon maaf kepada Malaysia. Bayaran interim 1.5 bilion ringgit bukti komitmen persekutuan kepada Sabah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama Satu Tengah Hari. Dimulakan dengan perkembangan trafik di Lebuh Raya.

0: raya yang mendaki. Di lebuh raya Plus dari arah selatan menuju ke Kuala Lumpur juga bergerak perlahan dari arah Port Dickson berikutan pertambahan jumlah kenderaan ketika ini. Manakala, trafik lancar di lebuh raya Kuala Lumpur Karak menuju ke Kuala Lumpur di Genting Sempah. Pemandu dinasihatkan untuk sentiasa peka dengan pemanduan dan berhati-hati ketika memandu. Sekian laporan Hazwan Syed Hashim dari Lembaga Lebuh Raya Malaysia, LLM Bangi untuk RTM. Kembali ke Angkasa Puri.
1: Terima kasih Hazwan. Norway dilaporkan memohon maaf kepada Malaysia susulan tindakan membatalkan lesen ekspor sistem peluru berpandu anti-kapal NSM. Terdahulu, Malaysia mengkritik sikap membisu dan memekakkan telinga oleh kuasa-kuasa besar berhubung kegagalan perjanjian pembelian itu. Kuala Lumpur menyifatkannya sebagai mesej berbahaya terhadap integriti kontrak antarabangsa. Menteri Pertahanan Dato' Sri Muhammad Khalid Nordin ketika berucap dalam dialog Shangri-La di Singapura mengecam ketiadaan reaksi tegas daripada negara-negara lain terhadap tindakan disifatkan sebagai keputusan unilateral Norway. Bayaran geran khas interim RM1.5 bilion amat signifikan dalam usaha memperkukuh pembangunan negeri serta meningkatkan kesejahteraan rakyat Sabah. Ketua Menteri Dato' Sri Haji Jinor berkata, kerajaan negeri mengalu-alukan pengumuman oleh Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim dan berharap dana berkenaan dapat disalurkan segera demi manfaat rakyat. Beliau telah menyambut baik jaminan Perdana Menteri bahawa kerajaan persekutuan akan terus menghormati serta melaksanakan perjanjian Malaysia 1963. Katanya komitmen yang ditunjukkan kerajaan persekutuan itu membuktikan kesungguhan dalam menunaikan tanggungjawab serta memenuhi janji yang sudah dibuat kepada Sabah dan Sarawak. Bermula esok, 11 entiti institusi kewangan dan syarikat penyedia sewa beli bersedia sepenuhnya untuk menawarkan pinjaman berdasarkan Akta Sewa Beli Pindaan 2026. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Terhidup, Dato' Armizan Mohd Ali berkata, fasa kedua pelaksanaan itu pula disasarkan bermula September depan. Kenyataan beliau menyebut, pengguna yang ingin mendapat manfaat bahawa peruntukan undang-undang baru itu dinasihatkan membuat semakan berkaitan sebelum memuktamadkan perjanjian sewa beli. Pada masa sama, institusi kewangan dan syarikat penyedia sewa beli yang masih dalam proses persediaan termasuk integrasi dan pengubahsuaian sistem diberikan tempoh peralihan sehingga 31 Mac 2027. Ketidaktentuan ekonomi global membuka peluang kepada pembeli untuk mendapatkan kediaman pada harga yang lebih rendah. Pakar kewangan Faizal Rizwan berkata, ia susulan krisis Asia Barat dijangka menyebabkan pasaran hartanah menjadi perlahan, sekaligus mendorong pemaju menawarkan diskaun lebih besar serta pelbagai insentif tambahan bagi menarik minat pembeli.
2: Tahun ini akan ada kejatuhan transaksi hartanah. So, benda itu akan murah. Ada peluang kat situ. Lagi murah hartanah, lagi banyak diskaun. Lagi banyak diskaun, ada peluang kita boleh dapat cash ekstra daripada beli rumah tu yang kita boleh pakai untuk bayar kereta, naikkan simpanan ataupun even kahwin. So, benda ni, peluang ni kita tak nampak tahun lepas ataupun dua tahun lepas. Kita nampak hari ini.
1: Faizal Rizwan. Rakyat diminta menghayati nilai luhur Hari Waisak sebagai panduan dalam membina masyarakat saling memahami, menghormati serta memelihara keharmonian bersama. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menerusi hantaran di Facebook berkata, nilai kebijaksanaan, kesederhanaan, ihsan dan kasih sayang yang diangkat memberi makna mendalam dalam kehidupan bermasyarakat. Tegas beliau, penyebaran cinta dan kasih sayang akan menenggelamkan hasutan kebencian serta menjernihkan prasangka serta memperkukuh hormat dan persefahaman yang menjadi asas kepada keharmonian dan perpaduan negara. Turut menzahirkan ucapan Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil menerusi perkongsian di Facebook, beliau berharap sambutan Hari Waisak membawa ketenangan, kesejahteraan dan kebahagiaan kepada semua yang meraikannya. Beliau juga menyeru rakyat agar saling berbuat baik sesama manusia serta memperkukuh semangat kebersamaan dan perpaduan dalam masyarakat. Seterusnya, lebih 550,000 keluarga menerima manfaat bantuan bakul kasih Johor dengan peruntukan lebih RM30 juta. Menteri Besar Dato' On Hafiz Ghazi berkata, bantuan itu bertujuan meringankan beban dan kos hidup rakyat susulan ketidaktentuan ekonomi global. Bantuan merangkumi keperluan asas seperti beras, tepung gandum, sardin, gula dan barangan dapur lain. Agihan dibuat dalam lautan

Ya ke daerah Tangkak dan Muar. Program bantuan Grant Startup Accelerator Uyarvu Madani mampu membantu usahawan komuniti India kategori B40 dan M40 mengembangkan perniagaan mereka. Keyakinan itu disuarakan Presiden Dewan Perniagaan dan Perindustrian India Malaysia, Dato' Sri N. Gopalakrishnan. Program itu menyediakan bantuan grant secara berfasa kepada usahawan India merangkumi modal permulaan, sokongan teknikal dan sambungan kepada rangkaian komersial serta mentor industri. Ia merupakan antara 6 inisiatif bawah unit Transformasi Masyarakat India Malaysia Mitra melibatkan peruntukan 65.5 juta ringgit oleh kerajaan. Orang ramai di sekitar Putrajaya dinasihatkan supaya tidak panik apabila mendengar bunyi letupan meriam pada 3 dan 5 Jun ini. Ketua Polis Daerah ACP Aidisyah Muhammad maklumkan bunyi letupan itu susulan pelaksanaan tembakan meriam oleh Angkatan Tentera Malaysia bersepeda istiadat perbarisan mengarak panji-panji Sweeper Kebaginda yang dipertenagung di Dataran Pahlawan Negara di Presin 1. 2 das tembakan meriam akan dilepaskan pada sesi raptai penuh bermula 8.30 pagi pada Rabu. Pada acara sebenar iaitu Jumaat, sebanyak 21 das tembakan akan dilepaskan. 3 laluan utama juga akan ditutup sementara bermula 7 pagi di Jalan Persiaran Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah, Jalan Lebuh Perdana Timur dan laluan di sekitar Kompleks E. Luar negara, Pertubuhan Kesihatan Sedunia menggesa negara yang mengenakan sekatan perjalanan dan menutup sempadan ekoran wabak Ebola agar mempertimbangkan semula langkah berkenaan. Ketua Pengarahnya Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus menegaskan tindakan itu boleh menjejaskan ketelusan dalam pelaporan kes. Menurutnya, perpaduan dan solidariti merupakan senjata terbaik dalam menangani epidemik Ebola. Terdahulu, Kanada dan Amerika Syarikat mengenakan sekatan perjalanan serta penggantungan visa terhadap penduduk dari Republik Demokratik Kongo, Uganda dan Sudan Selatan. Rwanda dan Uganda telah mengehadkan perjalanan dari Kongo. China berjaya melancarkan satelit ujian baru bagi teknologi internet ke angkasa lepas. Pelancaran dibuat dari pusat satelit Xichang di wilayah Sichuan, barat daya negara itu. Menurut pihak berkuasa China, satelit tersebut memasuki orbit pada pukul 2.07 pagi tadi menggunakan roket pembawa Long March 2D yang akan digunakan untuk melaksanakan ujian serta pengesahan pelbagai teknologi termasuk sambungan jalur lebar secara langsung antara satelit dan telefon bimbit selain integrasi rangkaian komunikasi antara angkasa lepas dengan bumi. Di Britain, bilangan individu yang maut dalam isian berkaitan air ketika gelombang haba meningkat kepada 14 orang. Perkara itu dimaklumkan Polis Nottinghamshire. Kes terbaru melibatkan seorang remaja perempuan berusia 15 tahun yang meninggal dunia di hospital selepas berenang di pantai Merseyside. Cuaca panas menarik ramai orang untuk berenang di kawasan air terbuka, mengakibatkan beberapa kematian antaranya di South Yorkshire, Cornwall dan Hampshire sejak beberapa hari kebelakangan ini. England dan Wales merekodkan hari paling panas bagi bulan Mei apabila suhu melonjak kepada 35.1 darjah Celsius. Bekas pengendali Bournemouth Andoni Arola dikabarkan berada dalam radar Liverpool sebagai cara utama menggantikan Arne Slot yang dipecat susulan prestasi hambar kelab itu musim ini. The Reds dilaporkan kini sedang menilai beberapa calon bagi mengisi kekosongan jawatan pengurus. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Batal lesen ekspor sistem NSM, Norway mohon maaf kepada Malaysia. Bayaran interim 1.5 bilion ringgit bukti komitmen persekutuan kepada Sabah. Sekian berita yang disunting oleh Amy Nuraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

Zalo Skin Fire mu bersama dengan Syap. Selamat berhujung minggu semua kawan-kawan. Ha, ada juga yang bekerja di hujung minggu ni. Selamat menjalankan tugas, okey? Kita geng hari ini. Baik, hari ini juga 31 Mei 2026 merupakan sambutan Hari Tanpa Tembakau. Ha, yang diadakan pada 31 Mei setiap tahun sebagai usaha meningkatkan kesedaran tentang bahaya tembakau terhadap kesihatan. Ha, jadi setiap individu mempunyai peranan dalam mewujudkan persekitaran yang bebas daripada asap rokok dan melindungi masyarakat daripada risiko penyakit yang berkaitan dengan penggunaan tembakau. Jadi, bersama-sama kita memperkukuh usaha pencegahan demi kesejahteraan rakyat dan kelestarian kesihatan negara. Yang mana mau berhenti merokok tu, dapatkan rawatan berhenti merokok di klinik-klinik berhenti merokok di seluruh Malaysia, okey? Ha, niat betul-betul, insyaAllah dipermudahkan niat semua yang mana mau berhenti merokok. Good luck, semoga berjaya. Kita boleh, bah? Baiklah, jom kita terus berhibur lagi bersama kami, Senangkan FM bersamamu.

manakala syarikat yang masih dalam proses integrasi sistem diberikan tempoh peralihan sehingga 31 Mac 2027. Pengguna dinasihatkan membuat semakan rapi dengan syarikat penyedia sewa beli sebelum memuktamadkan sebarang perjanjian bagi memastikan hak mereka dilindungi di bawah undang-undang baharu ini. Berita ini disiarkan dari Sandakan FM. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menyeru seluruh rakyat untuk terus menghayati nilai kesederhanaan, ihsan dan kasih sayang sempena sambutan Hari Wesak. Menerusi perutusan di laman Facebook, beliau menegaskan nilai-nilai tersebut amat penting dalam membina masyarakat yang saling menghormati dan memelihara keharmonian bersama. Dato' Sri Anwar turut percaya penyebaran kasih sayang mampu menenggelamkan hasutan kebencian dan prasangka yang cuba dicetuskan oleh pihak tertentu dalam masyarakat yang rencam budaya. Beliau berharap sambutan tahun ini membawa ketenangan kepada penganut Buddha sekaligus memperkukuh perpaduan sebagai bangsa yang beradab. Jabatan Meteorologi Malaysia meramalkan daerah Sandakan pada sebelah petang ribut petir di beberapa tempat dan malam tiada hujan. Memetik kenyataan laman sesawang Met Malaysia, bacaan suhu di daerah ini antara 25 hingga 35 darjah Celsius. Angin dari arah barat bertiup selaju 20 hingga 30 km sejam, ombak setinggi 1.0 hingga 1.5 meter. Fokus utama berita sekali lagi. Kerajaan sambut baik bayaran interim pemberian khas. KPDN kuat kuasa akta sewa beli bermula esok. Berita disunting Maznan Yunus. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.
1: Wow, wow.

teruskan Empire-mu bersama dengan Syap. Selamat berhujung minggu. Adakah kawan-kawan kita yang sambut hari jadi hari ini 31 Mei? Ha, selamat ulang tahun kelahiran. Semoga panjang umur, dimurahkan rezeki, dan Syap doakan apa yang kamu impikan selama ini akan tercapai. Okey, hari ini kita cuti, besok pun kita cuti. Ha, yang mana esok 1 Jun 2026 hari Isnin merupakan hari keputeraan rasmi Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong untuk tahun 2026. Okey, Daulat Tuanku, saksikan istiadat menghadap dan istiadat pengurniaan darjah kebesaran, bintang dan pingat persekutuan yang berlangsung di Istana Negara. Jangan lupa ikuti siaran langsung istiadat penuh bersejarah ini yang mencerminkan penghargaan negara kepada individu-individu yang telah berjasa dan memberikan sumbangan cemerlang kepada Malaysia. Esok 1 Jun 2026 hari Isnin bermula 9.30 pagi, kami akan bawakan secara langsung di TV1. Kamu juga boleh saksikan secara penstriman langsung di RTM Click. Okey, itu yang kita bawakan esok sempena Hari Keputeraan Rasmi Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong bagi tahun 2020.

0: Empire-mu bersama dengan Syap Santai Hujung Minggu. Baik geng, ini ada satu info berkenaan dengan program penunaian sumbangan tunai rahmah STR tahun 2026 kepada penerima yang tidak mempunyai akaun bank di kawasan pedalaman negeri ini yang giat dilaksanakan oleh Perbendaharaan Malaysia Sabah PMS. Di mana program ini akan diteruskan lagi pada 14 Jun nanti. Okey, di Dewan Terbuka Pejabat Daerah Paitan bagi memudahkan 122 penerima dari daerah itu mendapatkan STR mereka secara tunai. Jadi sepanjang program dilaksana, PMS juga menyediakan perkhidmatan membuka akaun baharu, memberi khidmat nasihat, menyemak penerima yang telah membuat penunaian STR serta pembayaran sekaligus kepada penerima yang berkelayakan. Okey geng, sekejap lagi kita ada berita Sabah FM 4.30 petang dan selepas itu kita akan berhibur dengan lagu-lagu retro menerusi santai kenangan sehingga pukul 7 malam nanti. Layan terus Senangkan FM bersamamu.
1: Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.
2: Sepasang suami isteri antara 7 penagih dadah yang ditahan dalam operasi aduan di beberapa kampung.
3: Jabatan Kastam Diraja Malaysia JKDM Perlis merampas 59 kg ganja.
4: Dua beranak ditahan di Muar Johor selepas disyaki terbabit dengan kegiatan pengedaran dadah.
5: Penyalahgunaan dadah merupakan salah satu isu besar di negara kita di mana kesannya boleh mendatangkan kemudaratan kepada kesihatan fizikal, mental, emosi dan tingkah laku seseorang dan juga meninggalkan impak yang negatif kepada keluarga dan masyarakat. Dadah hanya akan membawa kemudaratan dan menghancurkan keharmonian sesebuah keluarga dan negara. Ayuh bersama-sama untuk terus berdiri teguh dan berjuang melawan, membanteras dan menolak dadah. Pesanan ini daripada saya, Didi. Jauhi dadah. Jauhi dadah. Dadah pemusnah negara. Dadah perosak jiwa bangsa.
6: Sandakan FM, layan lagu-lagu orang kita.

Tajuk-tajuk berita utama petang ini, Sabah laksana inisiatif 5 tahun dokumentasi kebudayaan etnik negeri. Akta sewa beli pindaan 2026 berkuat kuasa 1 Jun. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Goldprilly dalam berita Sabah FM.

0: berita sepenuhnya. Pesta Keamatan 2026 menutup tirainya hari ini yang di Pertuan Negeri Tun Musa Aman melakukan upacara mengomot atau menuai padi sebagai simbolik penutupan Pesta Keamatan. Upacara mengomot itu disertai Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor, timbalan-timbalan Ketua Menteri, Datuk Seri Panglima Dr. Joachim Gun Salam, Datuk Seri Panglima Masidi Manjun dan Datuk Iwan Benedik. Tun Musa kemudian mengisytiharkan penutupan Pesta Keamatan sebelum memalu gong sebanyak 7 kali. Majlis diserikan lagi dengan pelbagai upacara magawau, persembahan kebudayaan, kuaya, tarian tradisi serta penampilan peserta akhir untuk ngadau Keamatan 2026. Dalam majlis sama, Pesta Keamatan 2026 turut menerima pengiktirafan sebagai festival paling lama dilangsungkan di Malaysia oleh Malaysian Book of Record MBOR. Pengiktirafan diterima Presiden Persatuan Kebudayaan Kadazan Dusun KDCA yang juga Huguan CEO Tan Sri Joseph Pairin Kitingan. Kerajaan negeri menggerakkan inisiatif 5 tahun mendokumentasikan kebudayaan pelbagai etnik di Sabah. Pendokumentasian itu akan dilaksana sehingga 2030, seterusnya bakal digunakan sebagai rujukan generasi akan datang serta aset pelancongan. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Hajidor berkata, usaha itu penting bagi memastikan warisan dan tradisi etnik tidak pupus, di samping memperkuku Pesta Keamatan sebagai antara produk pelancongan utama yang berupaya mengangkat nama Sabah ke persada dunia. Jelasnya, Pesta Keamatan bukan sekadar perayaan kebudayaan, tetapi landasan penting untuk mengekalkan tradisi etnik, memupuk toleransi serta mengukuhkan kestabilan politik dan pembangunan negeri. Beliau berucap pada majlis penutupan Pesta Keamatan Peringkat Negeri Sabah 2026 di Hongkot Kesaan KDCA Penampang. Dalam pada itu, Datuk Haji Ji turut menyentuh mengenai agenda pembangunan negeri. Katanya kerajaan terus komited memastikan kelestarian pembangunan dan kesejahteraan rakyat sentiasa terbelah menerusi Hala 7 Sabah Maju Jaya SMJ 2.0. Antara fokus utama termasuk mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan, meningkatkan produktiviti sektor pertanian, memperkasakan modal insan serta memelihara kebajikan masyarakat bandar maupun luar bandar. Tambahnya, selaras tema sambutan keamatan tahun ini, rakyat dituntut untuk terus kekal bersatu padu dalam mendepani pelbagai cabaran seperti ketidaktentuan ekonomi dan kos sara hidup.
1: Pelbagai cabaran lain menuntut kita untuk sepakat, bergandengan bahu dalam menangani apa juga cabaran. Kerajaan negeri sememangnya komited dan akan terus melipat ganda usaha bagi memastikan kepesatan pembangunan negeri dan kebajikan rakyat terus terbela.
0: Datuk Haji menegaskan masa depan Sabah tidak akan ditentukan oleh retorik politik, tetapi melalui kerja keras, dedikasi dan keharmonian seluruh lapisan masyarakat. Akta Sewa Beli Pindaan 2026 akan dikuat kuasa secara rasmi pada 1 Jun 2026. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Datuk Armizan Muhammad Ali berkata, penguatkuasaan itu susulan pindaan kepada Akta Sewa Beli 1967 yang telah diluluskan di Parlimen pada tahun 2025. Antara intipati utama pindaan meliputi pemansuhan penggunaan kadar faedah tetap sama rata dan kaedah peraturan 78 serta menerapkan penggunaan teknologi dalam perjanjian sewa. Datuk Armizan berkata demikian dalam satu kenyataan yang disiarkan di Kota Kinabalu. Bagi fasa awal, 11 entiti institusi kewangan dan syarikat penyedia sewa beli telah bersedia menawarkan pinjaman sewa beli berdasarkan pindaan peruntukan termaktub dalam Akta 212 dan peraturan subsidiari. Manakala fasa kedua disasarkan bermula pada bulan September 2026. Para pengguna yang ingin mendapat manfaat di bawah peruntukan undang-undang baru itu dinasihatkan membuat semakan berkaitan sebelum memuktamadkan perjanjian sewa beli. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
2: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita seterusnya, kerajaan negeri komited menggalakkan pembangunan produk pelancongan di kawasan luar bandar berasaskan keunikan budaya, alam semula jadi serta warisan tempatan. Langkah itu bagi memperkukuhkan lagi industri pelancongan negeri. Bagi merealisasikan usaha itu, Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar Sabah, Kepkas, Datuk Jaffri Arifin berkata, ia memerlukan kreativiti masyarakat setempat dalam membangunkan aktiviti pelancongan yang mampu memberi nilai tambah kepada ekonomi komuniti luar bandar. Beliau ditemui pemerintah selepas majlis penutupan Pesta Keamatan Peringkat Negeri Sabah 2026 di Hong Kong Kawasan KDCA Penampang. Tambahnya, kerajaan negeri akan terus menyokong usaha pembangunan pelancongan luar bandar sebagai antara pemacu utama ekonomi Sabah pada masa hadapan. Tiada kaum terpinggir dalam arus pembangunan negeri. Menteri Pembangunan Belia Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif, Datuk Nizam Abu Bakar Titingan berkata, kerajaan negeri sentiasa memastikan program pembangunan yang dilaksanakan dinikmati bersama semua lapisan masyarakat.
3: Memastikan bahawa apa juga agenda yang dibawa oleh kerajaan pimpinan Datuk Seri Panglima Haji J. Haji Nor sebagai Ketua Menteri Kerajaan Perpaduan di Sabah ini dapat juga dinikmati oleh masyarakat Tionghoa.
0: Datuk Nizam menyatakan demikian pada program Ramah Mesra bersama komuniti Cina di Tawau. Beliau berharap masyarakat Tionghoa terus memberikan sokongan kepada kerajaan negeri bagi memastikan kesinambungan pembangunan dapat diteruskan. Beliau turut mengingatkan rakyat agar tidak mudah terpengaruh dengan sentimen perkauman yang dimainkan pihak tertentu sehingga boleh menjejaskan kestabilan dan kemajuan negeri. Dalam perkembangan berlainan, Datuk Nizam menyambut baik hasrat Pertubuhan Kinabalu Progresif Bersatu APKO untuk menyertai Gabungan Rakyat Sabah GRS. Katanya langkah itu mampu memperkukuh kedudukan GRS sebagai gabungan parti tempatan yang memperjuangkan kepentingan rakyat Sabah serta memperkukuhkan lagi kerajaan negeri sedia ada. Beliau yakin sebarang perkara berkaitan pembahagian kerusi dalam gabungan tersebut dapat diselesaikan secara baik melalui semangat kekeluargaan dan kerjasama antara semua komponen GRS. Peningkatan bayaran geran khas interim kepada Sabah daripada RM600 juta ringgit kepada RM1.5 bilion ringgit disifatkan sebagai anjakan besar menterjemahkan semangat tuntutan MA63 kepada realiti pembangunan yang lebih inklusif. Penyelidik GeoPES UMS Profesor Madya Dr. Syahrudin Awang Ahmad berkata, langkah itu mencerminkan keikhlasan politik yang tinggi daripada Kerajaan Persekutuan bagi merapatkan jurang kemajuan antara wilayah. Katanya dana itu bukan sahaja memperkasa autonomi kewangan negeri, malah membina semula kepercayaan rakyat terhadap komitmen Kerajaan Persekutuan dalam melaksanakan perkongsian hasil secara adil dan telus. Dr. Syahrudin turut menyarankan agar peruntukan besar itu diutamakan bagi menangani isu prasarana yang mendesak, antaranya seperti bekalan air bersih, kestabilan grid elektrik serta rangkaian jalan raya menerusi pelan pemulihan yang menyeluruh. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi, Sabah laksana inisiatif 5 tahun dokumentasi kebudayaan etnik negeri. Akta Sewa Beli Pindaan 2026 berkuat kuasa 1 Jun. Sekian berita tadi disunting Alicia Michael dari Session Berita Ehwal Semasa. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani.

0: Kepada kerajaan saya membantu mengurangkan lepasan karbon dalam sektor industri. Pada itu disuarakan ahli Majlis Institut Percukaian Malaysia Harvinder Singh Chanan Singh. Jelas beliau cukai karbon masih berada pada peringkat awal pelaksanaan dengan hanya melibatkan beberapa industri tertentu termasuk besi dan keluli.
1: Dan idea atau pemikiran yang membawa kepada pelaksanaan carbon tax ialah supaya kita dapat firstly kurangkan carbon, dan dia adalah seperti sebagai satu penalti lah untuk kalau tidak mengikut tahap carbon yang ditetapkan. So ini adalah dari hasil kutipan cukai, ia akan membantu meningkatkan atau menjadi satu lagi saluran untuk pelbagai industri baru.
0: Harvinder Singh Chanan Singh. Norway memohon maaf kepada Malaysia susulan keputusannya membatalkan lesen ekspor bar bagi peluru berpandu antikapal NSM. Permohonan maaf itu disampaikan Menteri Pertahanan Norway Tor O. Sandvik kepada Menteri Pertahanan Dato' Sri Muhammad Khalilnordin. Kedua-dua pemimpin mengadakan pertemuan Duhala di luar sidang dialog Shangri-La di Singapura. Dalam pertemuan itu, Malaysia secara terbuka meluahkan rasa kecewa terhadap tindakan tersebut. Menurut Dato' Sri Muhammad Khalid, keputusan berkenaan dibuat secara unilateral tanpa usaha membantu Malaysia mendapatkan semula wang yang telah dibayar sebelum ini. Disebabkan itu, Malaysia mahu penyelesaian adil termasuk kemungkinan pemulangan penuh wang yang telah dibayar kepada syarikat berkaitan. Malaysia sudah memulakan tindakan undang-undang terhadap syarikat terbabit sementara menunggu langkah lanjut daripada Kerajaan Norway. Seterusnya, bagi membendung kegiatan penipuan dalam talian, Kementerian Komunikasi mempertimbang untuk mewajibkan semua pengiklan menggunakan perkhidmatan iklan berbayar di platform media sosial mengesahkan identiti mereka. Timbalan Menterinya Tio Ni Ching berkata, langkah itu juga menyasarkan aktiviti perjudian digital dan penyalahgunaan identiti tokoh terkenal. Selaras dengan pelaksanaan Kod Pengurangan Risiko, RMC berkuat kuasa esok.
2: Sepertilah Facebook sekarang, kita banyak nampak sponsor post. Tapi sponsor post itu sebenarnya setakat ini sangat susah untuk kita ambil tindakan kerana kita tak tahu siapa sebenarnya yang bayar Meta untuklah boost post tersebut. Jadi kita buat satu di bawahlah risk mitigation code, kita letak satu tanggungjawab di bawah platform, terhadap platform, supaya mereka ada satu tanggungjawab untuklah buat pengesahan identiti advertiser tu.
0: Tio Ni Ching. Operasi mencari dan menyelamat SAR Jaslinda Salidon di Gunung Batu Putih Bidor memasuki hari ke-8. Tumpuan diberikan kepada semakan rakaman kamera pengawasan Jabatan Perhilitan di beberapa lokasi laluan pendakian. Pengarah JPPM Perak, Dato' Sayani Saidun bagaimanapun mengesahkan, semakan tengah hari tadi melibatkan rakaman kamera di kawasan Bukit Berapit 2 tidak menunjukkan sebarang imej atau pergerakan mangsa. Susulan itu, pasukan penyelamat telah digerakkan ke lokasi kamera pengawasan di Gunung Rayu untuk mendapatkan satu lagi kad memori bagi semakan lanjut. Kamera berkenaan terletak kurang 1 kilometer di luar laluan pendakian iaitu Kem Sukaneka, Gunung Rayu, Bukit Berapit dan Pos Muso. Jabatan Pendaftaran Negara JPN menempatkan 2 pegawai khas pendaftar Hijaz di Tanah Suci bagi memastikan dokumentasi rasmi Jemaah Haji Malaysia, terutama urusan pendaftaran kematian, dapat diselesaikan dengan cepat dan teratur. Ketua Pendaftar Kelahiran Kematian Pendaftar Hijaz JPN, Serasiah Masun memaklumkan setiap kes diuruskan melalui sistem kematian Hijaz yang diintegrasikan dengan pangkalan data Lembaga Tabung Haji. Sistem itu membolehkan maklumat kematian disalurkan terus ke JPN di Malaysia. Ia bagi mempercepatkan pengeluaran sijil kematian yang diperlukan waris untuk urusan faraid, tuntutan insurans dan pengurusan harta pusaka. Luar negara, Sri Lanka menaikkan harga bahan api sehingga 6% berkuat kuasa hari ini selaras dengan syarat yang dikenakan Tabung Kewangan Antarabangsa IMF yang menetapkan supaya tarif bahan api dan elektrik dijual pada kos sebenar sekaligus mengurangkan kebergantungan kepada subsidi kerajaan. Kenaikan itu diumumkan beberapa hari selepas IMF menyalurkan bayaran $695 juta sebagai sebahagian daripada pakej bantuan berjumlah $2.9 bilion untuk menstabilkan ekonomi negara itu. Presiden Sri Lanka Anuradha Kumaradisanayake dalam hal itu memaklumkan subsidi bahan api akan ditamatkan sepenuhnya menjelang September depan.

0: yang merupakan garis pemisah antara Islam dan kafir. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermaksud, beza antara seorang laki-laki muslim dengan kafir ialah meninggalkan sembahyang.
1: Saudara yang berbahagia, sekarang tibalah waktu azan bagi menandakan masuk waktu salat fardu maghrib bagi kawasan Sandakan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Azan ini menyeru umat Islam supaya menunaikan salat dan mencapai kejayaan. Allah.

sebagaimana Tuhanmu menyuruhmu pergi daripada rumahmu dengan kebenaran. Meskipun sesungguhnya sebahagian daripada orang-orang yang beriman itu tidak menyukainya.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Nur Azin Wahab dalam berita Sabah FM. Usaha memelihara dan mendokumentasikan warisan budaya pelbagai etnik di Sabah terus diperkukuh menerusi pelaksanaan pelbagai inisiatif berterusan sehingga 2030. Ia bertujuan memastikan khazanah budaya tidak pupus ditelan zaman, sebaliknya dipelihara dan diwariskan kepada generasi akan datang. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji J. Haji Nor berkata, pembangunan sektor kebudayaan dilihat sebagai salah satu mekanisme penting dalam memperkukuh perpaduan rakyat selain menyokong agenda pembangunan negeri secara menyeluruh. Beliau berucap pada majlis penutupan Pesta Keamatan Peringkat Negeri Sabah 2026 di Hongkot Kuasaan KDCA Pinampang. Datuk Haji J. turut menegaskan kerajaan negeri komited untuk terus memberi perhatian terhadap pembangunan budaya sebagai sebahagian daripada usaha memartabatkan warisan etnik di Sabah. Akta sewa beli pindaan 2026 akan dikuatkuasa secara rasmi pada 1 Jun 2026. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali berkata, penguatkuasaan itu susulan pindaan kepada Akta Sewa Beli 1967 yang telah diluluskan di Parlimen pada tahun 2025. Antara intipati utama pindaan meliputi pemansuhan penggunaan kadar faedah tetap sama rata dan kaedah peraturan 78 serta menerapkan penggunaan teknologi dalam perjanjian sewa. Dato' Armizan berkata demikian dalam satu kenyataan yang disiarkan di Kota Kinabalu. Bagi fasa awal, 11 entiti institusi keuangan dan syarikat penyedia sewa beli telah bersedia menawarkan pinjaman sewa beli berdasarkan pindaan peruntukan termaktub dalam Akta 212 dan peraturan subsidiari. Manakala fasa kedua disasarkan bermula pada bulan September 2026. Para pengguna yang ingin mendapat manfaat di bawah peruntukan undang-undang baharu itu dinasihatkan membuat semakan berkaitan sebelum memuktamadkan perjanjian sewa beli. Kerajaan Negeri komited menggalakkan pembangunan produk pelancongan di kawasan luar bandar berasaskan keunikan budaya, alam semula jadi serta warisan tempatan. Langkah itu bagi memperkukuhkan lagi industri pelancongan negeri. Bagi merealisasikan usaha itu, Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar Sabah, KEPKAS, Dato' Jafri Arifin berkata ia memerlukan kreativiti masyarakat setempat dalam membangunkan aktiviti pelancongan yang mampu memberi nilai tambah kepada ekonomi komuniti luar bandar. Beliau ditemui pemerita selepas majlis penutupan Pesta Keamatan Peringkat Negeri Sabah 2026 di Hongkot Kuasaan KDCA Pinampang. Tambahnya, kerajaan negeri akan terus menyokong usaha pembangunan pelancongan luar bandar sebagai antara pemacu utama ekonomi Sabah pada masa hadapan. Dalam pada itu, Dato' Jafri menyifatkan sambutan Pesta Keamatan sebagai produk pelancongan budaya utama yang berpotensi besar menarik kedatangan pelancong domestik dan antarabangsa ke Sabah. Katanya, pelbagai pengisian kebudayaan yang diadakan sepanjang sambutan memberi nilai tambah kepada usaha mempromosi negeri sebagai destinasi pelancongan bertaraf dunia. Malah pengiktirafan yang diterima melalui Malaysia Book of Records sebagai festival paling lama dilangsungkan di Malaysia turut membuktikan keunikan serta kekuatan Pesta Keamatan dalam menarik minat pengunjung. Dato' Jafri turut menggalak masyarakat untuk terus kreatif dalam membangunkan produk pelancongan berasaskan budaya dan keunikan setempat sekaligus memperkukuh sektor pelancongan negeri ke peringkat antarabangsa. Sekian berita tadi disunting Alicia Michael dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: warisan kita. Gerak tari Sumazau, pelbagai lapisan masyarakat. Menari bersama dalam suasana harmoni.
1: Jadi Kak, tahun-tahun ini untuk kita semua bakal

0: Terbelut 101.5 FM.
1: Mengedah, memuat naik, memuat turun, men-spin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dan talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital pada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.

0: 12 entiti tawar kredit sewa beli di bawah Akta Baharu mulai Jun. Pelaksanaan biodiesel B15 bermula esok perkukuh keselamatan tenaga. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syah Huzaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam. Sebanyak 11 entiti institusi kewangan dan syarikat penyedia sewa beli bersedia sepenuhnya untuk menawarkan pinjaman sewa beli berdasarkan pindaan peruntukan yang termaktub dalam Akta Sewa Beli Pindaan 2026 bermula esok. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Armizan Mohamad Ali berkata, fasa kedua pelaksanaan itu mula disasarkan bermula September 2026. Pengguna yang ingin mendapat manfaat di bawah peruntukan undang-undang baharu itu dinasihatkan membuat semakan berkaitan sebelum memutamatkan perjanjian sewa beli. Pelaksanaan biodiesel B15 bermula esok mampu menjadi pemangkin kepada usaha mengurangkan kebergantungan terhadap diesel berasaskan petroleum sekaligus memperkukuh aspek keselamatan tenaga negara dalam jangka panjang. Penganalisis ekonomi USIM, Profesor Dr. Nur Adli Rizwan Shah Mohamad Dali berkata, langkah itu juga membolehkan Malaysia memanfaatkan kelebihan negara sebagai antara pengeluar utama minyak sawit dunia.
1: Jika sebelum ini kita menggunakan 100% diesel berasaskan petroleum, kini sebahagiannya digantikan dengan biodiesel yang dihasilkan menggunakan sumber tambatan. Walaupun kesannya mungkin tidak terlalu besar pada peringkat awal, ia tetap penting dari sudut strategi jangka panjang. Semakin banyak sumber tenaga yang kita boleh hasilkan sendiri, makin tinggi tahap daya tahan ekonomi dan juga keselamatan tenaga negara apabila berdepan dengan ketidaktentuan pasaran global dan juga krisis geopolitik di dunia.
0: Profesor Dr. Nur Adli Rizwan Shah Mohamad Dali. Sementara itu, pelaksanaan biodiesel B15 dijangka tidak mengganggu operasi stesen minyak di seluruh negara. Presiden Persatuan Pengusaha Stesen Minyak Malaysia, Datuk Khairul Anwar Abdul Aziz berkata, keadaan itu susulan perbezaan utama pelaksanaan inisiatif tersebut yang hanya melibatkan aspek dokumentasi serta keperluan memberi penerangan kepada pengguna berhubung penggunaan biodiesel B15.
2: Bergantung kepada arahan syarikat minyak dan pihak kerajaan, kami akan menggunakan informasi yang diberikan untuk memberi maklumat kepada pelanggan bahawa biodiesel B15 ini selamat digunakan oleh kebanyakan kenderaan diesel di Malaysia.
0: Datuk Khairul Anwar Abdul Aziz.
2: Bergantung kepada arahan syarikat minyak dan pihak kerajaan, kami akan menggunakan informasi yang diberikan untuk memberi maklumat kepada pelanggan bahawa biodiesel B15 ini selamat digunakan oleh kebanyakan kenderaan diesel di Malaysia.
0: Malaysia membangkitkan kebimbangan mengenai amalan duit standard yang semakin meningkat dalam penguatkuasaan undang-undang antarabangsa. Ketika berucap pada sidang pleno ke-6 Dialog Shangri-La IISS ke-23, Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, pelanggaran undang-undang antarabangsa sering menerima reaksi yang tidak konsisten dan bersifat terpilih bergantung kepada pihak terlibat. Sikap new standard turut dilihat di peringkat global apabila jenayah perang dan pelanggaran undang-undang antarabangsa menerima reaksi terpilih. Beliau pada masa sama mengulangi kekesalan Kuala Lumpur terhadap keputusan Norway yang membatalkan ekspor sistem peluru berpandu Naval Strike Missile. Dalam pada itu, Datuk Seri Muhammad Khalid memaklumkan Menteri Pertahanan Norway Tore O. Sandvik telah menyatakan permohonan maaf berhubung keputusan kerajaannya itu. Permohonan maaf disampaikan dalam pertemuan dua hala di luar sidang dialog Shangri-La IISS ke-23. Sandvik turut memperincikan sebab dan punca terhadap keputusan pembatalan yang diambil oleh kerajaan Norway. Kerajaan juga berharap Norway dapat bekerjasama sebagai negara sahabat dengan memulangkan semula bayaran yang telah dilunaskan, iaitu kira-kira 95% daripada keseluruhan nilai kontrak. Bagi membendung kegiatan penipuan dalam talian, Kementerian Komunikasi mempertimbang untuk mewajibkan semua pengiklan menggunakan perkhidmatan iklan berbayar di platform media sosial mengesahkan identiti mereka. Timbalan menterinya, Yoni Ching berkata, langkah itu turut menyasarkan aktiviti perjudian digital dan penyalahgunaan identiti tokoh terkenal selaras dengan pelaksanaan Kod Pengurangan Risiko RMC berkuat kuasa esok.
3: Sepertilah Facebook sekarang, kita banyak nampak sponsor post. Tapi sponsor post itu sebenarnya setakat ini sangat susah untuk kita ambil tindakan kerana kita tak tahu siapa sebenarnya yang bayar Meta untuklah boost post tersebut. Jadi kita buat satu di bawahlah risk mitigation code, kita letak satu tanggungjawab di bawah platform, terhadap platform, supaya mereka ada satu tanggungjawab untuklah buat pengesahan identiti advertiser tu.
0: Tioni Ching. Berita seterusnya. Perkhidmatan Aerotrain di Terminal 1 KLIA akan kembali beroperasi 24 jam sehari bermula tengah malam ini. Menteri Pengangkutan Anthony Look memaklumkan pelan tindakan komprehensif CAP yang dijalankan sejak November 2025 telah selesai dilaksanakan. Ia melibatkan penyelarasan bersama Agensi Pengangkutan Awam Darat APAD serta disahkan penilai rel bebas. CAP merangkumi tiga peringkat berstruktur iaitu kerja-kerja pemeriksaan dan pembaikan, ujian serta pengesahan sistem dan operasi percubaan. Ujian ketahanan dijalankan selama tempoh 24 jam dan 48 jam dalam keadaan berpenumpang dan tanpa penumpang. Aerotrain telah merekodkan tahap ketersediaan perkhidmatan operasi 100% sejak Januari lepas. Kesiapsagaan operasi di Masjid Nabawi dipertingkat bagi menerima ketibaan para

selia laluan masuk dan keluar jemaah, selain menyediakan 100 koridor pengurusan di seluruh kawasan Masjid Nabawi dan datarannya. Sebanyak 194 tangga bergerak dan lift juga disediakan bagi memudahkan pergerakan di dalam masjid. Iran tidak akan menerima sebarang perjanjian dengan Amerika Syarikat sekiranya Washington gagal menjamin hak rakyatnya. Demikian tegas Speaker Parlimen Iran, Mohammad Baghir Ghalibaf. Jelas beliau, sebarang perjanjian hanya akan diluluskan jika hak dan kepentingan rakyatnya dipelihara sepenuhnya. Terdahulu, media Amerika melaporkan bahawa Presiden Donald Trump telah mengemukakan semula rangka kerja baharu kepada Tehran yang dikatakan mengandungi syarat lebih ketat untuk dipertimbangkan Iran. 8 maut manakala 33 lagi cedera selepas sebuah bas persiaran melanggar penghadang jalan di barat Turki. Menurut agensi berita Xinhua yang memetik laporan media tempatan, bas yang membawa 38 penumpang dan 3 kru itu sedang dalam perjalanan dari bandar Izmir menuju kepada peranginan Antalya sebelum merempuh penghadang jalan lalu terbakar di lebuh raya Denizli Aydin dalam wilayah Denizli. Pemandu bas dan seorang bayi berusia 9 bulan adalah antara mangsa yang disahkan maut. Punca sebenar kemalangan bagaimanapun masih belum dapat dipastikan. Sukan pelumba Moto3 negara Muhammad Hakim Danish Ramli mencipta sensasi apabila menduduki tempat ketiga pada perlumbaan Grand Prix Itali di Litar Mugello. Beliau yang mula di petak utama mempamerkan tunggangan bertenaga untuk bersaing di kelompok hadapan sepanjang perlumbaan. Hakim Danish hanya dipisahkan 0.456 saat di belakang pemenang perlumbaan Brian Uriarte. Ia merupakan podium pertama buat pelumba kelahiran Terengganu itu selepas 7 perlumbaan musim ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 11 entiti tawar kredit sewa beli di bawah Akta Baharu mulai Jun. Pelaksanaan biodiesel B15 bermula esok, perkukuh keselamatan tenaga. Sekian berita yang disunting oleh Jalaluddin Baharin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

21 Mei 2008, permulaan Sukma ke-12 di Terengganu. Pada hari ini dalam tahun 2008, Sukan Malaysia, Sukma ke-12 dimulakan di Terengganu. Sukma ke-12 yang berlangsung pada 31 Mei hingga 9 Jun 2008 di Terengganu telah melakar sejarah tersendiri sebagai penganjuran sukan terbesar yang pernah dikendalikan oleh negeri tersebut. Berteraskan tema Sukan Penjana Perpaduan, Temasya Sukan ini memperlihatkan transformasi infrastruktur sukan yang signifikan di Pantai Timur melalui pembinaan Kompleks Sukan Negeri Terengganu. Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin muncul sebagai mercu tanda ikonik dengan seni bina moden, manakala Stadium Tertutup Gong Badak menjadi lokasi utama bagi acara gimnastik. Terengganu menamatkan saingan dengan pencapaian cemerlang selepas dinobatkan sebagai juara keseluruhan dengan kutipan 61 pingat emas, 39 perak

Sukan Pelumba Moto3 Negara Muhammad Hakim Danish Ramli mencipta sensasi apabila meraih tempat ketiga dalam perlumbaan Grand Prix Itali di Litar Mugello. Beliau yang bermula di petak pertama mempamerkan tunggangan bertenaga untuk bersaing di kelompok hadapan sepanjang perlumbaan. Hakim Danish hanya dipisahkan 0.456 saat di belakang pemenang perlumbaan Brian Uriarte. Ia merupakan podium pertama buat pelumba kelahiran Terengganu itu selepas 7 perlumbaan musim ini. Kejohanan hoki Piala Asia bawah 18 tahun di Kakamigahara, Jepun. Skuad hoki wanita negara memelasah Singapura 13-0 dalam aksi kedua kumpulan A selepas dikecewakan India 1-2 pada perlawanan pembukaan semalam. Kemenangan besar tersebut meletakkan Malaysia di tangga kedua kumpulan dan hanya memerlukan keputusan seri menentang Korea Selatan Selasa ini untuk mengesahkan tempat ke separuh akhir. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 11 institusi kewangan tawar kredit sewa beli bawah akta baru mulai esok. Pembatalan lesen ekspor peluru berpandu, Norway mohon maaf. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Norman Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, selamat malam.

terkenal dengan bakat yang berkualiti dalam nyanyian. Sekiranya anda mempunyai minat dalam nyanyian, jangan malu atau segan untuk tonjolkan bakat anda itu, okey? Pesanan ini dari saya, Jacqueline.

0: Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nasionalfm_malaysia.
1: Eh Man, kau pernah terfikir tak? Macam manalah orang boleh senang-senang kena tipu dengan scammer tu? Takkanlah mereka tak boleh nak kesan kot?
2: Eh, apa maksud kau ni, Liza?
1: Memanglah kita cakap ni macam senang je kan? Tapi, scammer ni bijak betul lah. Bijak betul mempergunakan orang. Sampai kita sendiri pun susah nak kesan, tahu-tahu dah kena tipu dah.
2: Ni Liza, sebab itulah kita ni kena berwaspada dan kena sentiasa tahu jenis-jenis scammer. Jangan sesekali tau kita kongsikan maklumat peribadi kita ni dengan orang yang kita tak kenal. Seperti nama, alamat tempat tinggal ataupun tarikh lahir anda. Ini antara kes yang boleh membuatkan seseorang itu kehilangan wang tunai beratus ribu ringgit tau.
1: Betul lah Man, apa yang kau cakap tu. Maknanya kita ni kena sentiasa beringat lah ya. Jangan mudah sesekali berkongsi segala maklumat peribadi kita dengan orang lain. Nanti tak pasal-pasal kena tipu.
2: Ingat tau Liza, berhati-hati sebelum anda menjadi mangsa.
1: Baiklah, Man.

5 minit diperlukan setiap hari untuk memastikan tiada air bertakung di sekeliling rumah anda yang boleh menyebabkan pembiakan nyamuk Aedes. Lakukanlah kerana ia mungkin

Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.